0: Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia. Píše pápež v predslove k novému vydaniu knihy Jukat Láska navždy. Svätý otec napísal farárovi v Gaze po sobotnejšom útoku. Vrátime sa aj k včerajším audienciám Leva 14. V utorok 6. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako sme už v skratke informovali, včera prijal pápež Leo XIV. Zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia Ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a nie konfliktom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií. Práca vo Vatikáne je podľa Leva XIV. Účasťou na spoločnom poslaní, ku ktorému každý prispieva s rovnakou dôstojnosťou. Svätý otec sa v príhovore poďakoval zamestnancom za oddanosť a ducha služby, s ktorými vykonávajú svoju každodennú prácu v rozličných inštitúciách apoštolskej stolice a tak spolupracujú na pastoračnej službe pápeža. V závere príhovoru, v ktorom kladol dôraz na dialóg, opísal, aké pracovné spoločenstvo chce s nimi budovať. Spoločne sa na tejto ceste budeme usilovať čoraz viac budovať pracovné spoločenstvo, v ktorom ľudia nebudú využívaní ani obchádzaní, v ktorom si budeme navzájom pomáhať a uznávať hodnotu i odbornosť každého, aby sme nevyvolávali nespokojnosť a zášť. Združenie Ženy vo Vatikáne môže podľa pápeža pomáhať rozvíjať vo vatikánskom prostredí štýl spolupráce, vzájomného počúvania a pozornosti voči ťažkým situáciám. Prítomnosť žien predstavuje bohatstvo, ktoré treba čoraz viac uznávať a oceňovať, zdôraznil Svätý Otec. Ženy podľa neho prinášajú popri osobitnej citlivosti voči ľuďom a vzťahom aj ľudské, odborné a intelektuálne talenty, ktoré sú vlastné ženskej skúsenosti a mysleniu. Ich odbornosť, schopnosť rozlišovať, tvorivosť a zmysel pre konkrétnosť obohacujú život inštitúcií a pomáhajú im získať širší pohľad na skutočnosť i na problémy, s ktorými sa stretávajú. Vatikán. Konať dobro aj vtedy, keď to niečo stojí a nestrácať nádej. K tomu včera vyzval pápež Leo XIV. Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pripomenul, že cirkev v Koreji vyrástla zo svedectva mučeníkov a jej dejiny nám odovzdávajú dve slová: pamäť a nádej.
1: La memoria cristiana non è nostalgia.
0: Kresťanská pamäť nie je nostalgia, ale vďačnosť za to, čo Boh vykonal a zodpovednosť za to, čo dnes zveruje do našich rúk. Nádej nie je obyčajný optimizmus, ale istota, že Kristus vstal z mŕtvych a že žiadna tma nemôže mať posledné slovo. Svätý Otec osobitne spomenul ctihodného Tomáša Choe Yang Eopa, druhého kňaza v dejinách Kórey, známeho ako mučeník potu, ktorý 11 rokov neunavne putoval za vzdialenými a skrytými kresťanskými spoločenstvami. Jeho svedectvo nám pripomína, že existuje mučeníctvo toho, kto obetuje život v jednej chvíli, a iné, skrytejšie mučeníctvo toho, kto ho daruje deň čo deň. Áno, k tomu sú povolaní všetci kresťania, darovať život s láskou každý deň. Rímsky biskup dodal: naša doba potrebuje práve toto. Mužov a ženy, ktorí majú odvahu konať dobro aj vtedy, keď ich to niečo stojí. Buďte nablízku tým, ktorí sú sami, podopierajte unavených, hľadajte tých, ktorí sa vzdialili. Majte odvahu odpúšťať, začínať znova a viesť dialóg. Dobro sa nie vždy stretne s uznaním a často stojí námahu, ale práve táto každodenná odvaha lásky robí naše ohlasovanie evanjelia vierohodným. Silu na takýto život podľa pápeža dáva priateľstvo s Kristom, živené Eucharistiou, Božím slovom, modlitbou a tichom pred Pánom. Leo XIV. Pripomenul, že korejský polostrov stále nesie bolestnú ranu rozdelenia a prítomných vyzval, aby boli vždy mužmi a ženami zmierenia. Pokoj sa začína v srdci a v každodenných vzťahoch, keď počúvame na miesto posudzovania, odpúšťame na miesto prechovávania zášti a volíme spoločenstvo na miesto konfrontácie. Buďte jednotní a buďte tvorcami pokoja. Naďalej sa usilujme a modlíme, aby sa otvárali nové cesty k stretnutiu

a aby sa evanjelium pokoja mohlo slobodne ohlasovať v každej časti korejského polostrova i sveta. Pápež si želá, aby budúcoročné Svetové dni mládeže v Soule boli veľkým stretnutím pamäti a budúcnosti. Kňazom a zasveteným preto zveril úlohu sprevádzať mladých. Povedal, počúvajte mladých, kráčajte s nimi a pomáhajte im objavovať, že nasledovanie Krista nezmenšuje slobodu, ale pridávajú k plnosti, že viera nezužuje život, ale otvára mu širší obzor. Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil. Buďte silní vo viere, štedrí v láske a vytrvalí v nádeji. Nikdy sa neunavte konať dobro, aj keď to stojí, aj keď to nikto nevidí. Žiadny skutok vykonaný z lásky sa pred Bohom nestratí. Gaza. Leu XIV. Napísal správu farárovi kostola Svätej rodiny v Gaze po ďalšom izraelskom nálete, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených, medzi nimi aj dve ženy z kresťanskej komunity. V súvislosti s tragickým výročím počiatku vojny medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kňaz zhodnotil humanitárnu situáciu. Je to katastrofa, ľudia sú na pokraji síl, ale my sa nezastavíme, musíme ísť ďalej. 7. októbra sa budeme modliť ruženec za koniec vojny. Útok, ktorý zasiahol obytnú budovu v štvrti Rimal v západnej časti mesta Gaza, v sobotu 3. októbra v skorých ranných hodinách si vyžiadal smrť 5 civilistov a zranenie mnohých ľudí. Medzi obeťami sú aj dve ženy grécko-pravoslávneho vyznania, patriace do kresťanskej komunity v Gaze, ktoré si len nedávno našli nový úkryt a snažili sa začať odznova. Slová pápeža Leva XIV., ktoré poslal priamo otcovi Gabrielovi Romanellimu, farárovi farnosti Svätej rodiny v Gaze, boli ako balzam na dušu. Svätý Otec im napísal krátku správu cez WhatsApp, v ktorej sa uvádza. Dobré ráno, otec Gabriel. Odkedy som sa dozvedel smutnú správu o smrti Maízy a Mary, modlím sa k Bohu za ne, za ich rodiny i za celú komunitu v Gaze. Dokedy, pane? Ďakujem za podporu farnosti a mnohých ľudí, ktorí túžia žiť v miery. Nech vás Boh žehná, srdečne vás obímam. To sú slová Svätého Otca. Je to naozaj veľká útecha, že pápež na nás myslel, že sa modlí za nás a za všetkých, ktorí pracujú pre mier, uviedol argentínsky misionár pre vatikánske médiá. Ako vždy nás dojala blízkosť Svätého Otca a tiež jeho pastoračná citlivosť, že sa za nich modlí, za obete, že spomína ich mená, modlí sa za rodiny, za celú komunitu. Kým medzinárodná diplomacia len ťažko nachádza riešenie v Gaze, miestna cirkev, ktorú vedie farár Romanelli a misionárky Lásky, ďalej predstavuje poslednú baštu nádeje a humanitárnej pomoci pre stovky vysídlencov, ktorí už nemajú bezpečné miesto, kam by mohli ísť. My sa nezastavíme. Táto strašná vojna si vyžiadala toľko ľudí, toľko životov. Gaza je rozdrvená, ako by ju zasiahlo obrovské tsunami, ktoré zmietlo všetko. Ale, tvrdí kňaz, ak sa my ako farnosť, ako duchovná a ľudská oáza pre tých, ktorí trpia, čím sme, zastavíme a nebudeme prispievať k mieru a spravodlivosti, je naozaj koniec. Preto musíme pokračovať v modlitbe, v duchovnej činnosti, ale aj v apoštoláte a v ostatných aktivitách farnosti, nielen v tých charitatívnych, i napriek dňom plným bolesti, ako bol ten sobotný. Medzitým sa blíži dramatické výročie 7. októbra a otec Gabriel potvrdzuje, že Izraelčania aj Palestínčania sa stále nachádzajú v stave traumy. Každý ďalší deň vojny je temným dňom a situáciu ešte zhoršuje. Je pravda, že od októbra 2025 sa zastavili plošné bombardovania, ale to neznamená, že situácia je dobrá. Situácia je mimoriadne vážna. Humanitárna pomoc teraz prichádza, ale je absolútne nedostatočná. A okrem toho ľudia nepotrebujú len vodu, jedlo a lieky. To je samozrejme nevyhnutné. Potrebujú slobodu, mier, to, aby prestali padať bomby, aby mohli vidieť horizont. Budeme sláviť sviatok preblahoslavenej Panny Márie Ružencovej, Panny Márie Mieru. Budeme mať deň modlitby Ruženca, ktorý zakončíme svetou omšou a symbolickou procesiou, aby sme prosili o koniec tejto vojny, o spravodlivosť a mier medzi Palestínou a Izraelom. Vatikán. Svätý Otec Leu XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Júkat – Láska navždy. Ide o nový projekt nadácie Júkat, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahoch a manželstve vo svetle katolíckej viery.
prinášame plné znenie predslovu Svätého Otca. Drahí mladí priatelia, vaše srdce túži po láske, po hlbokej, vášnivej a trvácnej láske. Táto túžba nie je náhodná, je to znamenie, že ste stvorení pre lásku. Svätý Augustín to vyjadril takto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nenájde pokoj, kým nespočinie v tebe. Svätý tak vyjadril túžbu po božskej láske, ktorú Boh skutočne vlieva do našich duší, keď sme s ním zjednotení. Áno, samotný Boh môže byť prítomný v ľudskej láske, premieňa ju a dáva jej schopnosť milovať tak, ako miluje on, službou, veľkodušným darovaním a ak je to potrebné, odpustením. Boh je láska a stvoril vás, aby ste milovali jeho i ľudí vo vašom okolí. Zo všetkých foriem ľudskej lásky má tá medzi mužom a ženou osobitné miesto. Môže zasiahnuť srdce ako šíp, silno a rýchlo. Skutočná láska sa však tým nekončí. Nie je to len prechodná emócia, ktorá vzplanula na okamih. Je to niečo viac. Je to hlboké áno druhej osobe, rozhodnutie, cesta a spojenectvo na celý život. Láska je autentická a môže trvať navždy len vtedy, ak odráža večnú žiaru Boha, Boha, ktorý je láska. Pevné a plodné vzťahy sa budujú spoločne na vzájomnej dôvere, na tomto navždy, ktoré pulzuje v každom povolaní k rodinnému životu a k reholnému zasveteniu. Táto láska nás vedie k tomu, aby sme si položili otázku. Ako môžeme milovať tak, ako miloval Kristus? A do uzadia odsúva otázku, čo dostávam ja? V manželstve sa zjavuje niečo zo samotného Božieho tajomstva. Keď sa manžel a manželka v láske úplne a vzájomne darujú, Boh sa stáva prítomným medzi nimi. Ich vernosť, ich odpustenie, ich každodenný boj za dobro sú obrazom Kristovej lásky k jeho cirkvi. Môže to vyzerať ako romantická idealizácia, ale vyjadruje to hlbokú pravdu o skutočnosti. V jedinom Kristovi sme jedno. Boh vás, milí mladí ľudia, volá k tejto veľkej láske. Nebojte sa jej hĺbky. Láska, ku ktorej ste povolaní, je dosť silná na to, aby prekonala ťažkosti a dosť veľká na to, aby vás podporovala po celý život. Nie je dokonalá, ale rastie vo svetle viery. Skutočná láska je Boží dar a sami ju nedokážeme vytvoriť. Kým ľudská láska je často poznačená sebeckými túžbami, Božia láska je naopak nezištná, trpezlivá, vytrvalá a má všetky tie úžasné kvality, ktoré svätý Pavol vymenúva v prvom liste Korinťanom. Najkrajší obraz pravej lásky vidíme, keď hľadíme na kríž Ježiša Krista. On nás miloval až tak, že za nás obetoval svoj život. To je DNA kresťanstva. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Kniha, ktorú držíte v rukách, Júkat, Láska navždy, vás chce sprevádzať na tejto ceste. Mladí ľudia ako vy z viac ako 30 rôznych krajín na týchto stránkach svedčia o tom, že ideál, ku ktorému nás Kristus volá, je fascinujúci poklad. Táto kniha vás pozýva otvoriť svoje srdce pre plán, ktorý je väčší než akýkoľvek ľudský sen. Je to príprava na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Na áno, ktoré je, podobne ako Božia láska, neunavné a verné. Modlím sa za vás, ktorí si prečítate túto knihu, ktorá vznikla na podnet milovaného pápeža Františka. Nech Ježiš Kristus znepokojí vaše srdce, kým nenájde pokoj v ňom. Nech je Duch Svätý vaším svetlom a vašou silou. A nech ste schopní, tak ako Mária, matka krásnej lásky, s dôverou a odvahou odpovedať na najkrajšie z povolaní, na povolanie k láske. Toľko predslov Svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená, povedal Leo 14. v katechéze. Pápež sa dnes popoludní stretol s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií z celého sveta pri príležitosti 10. výročia encykliky Amoris Laetitia. Svätý otec vyzval k modlitbe svätého ruženca. Nemocnica Bambino Gesù otvára ambulanciu pre digitálne závislosti. Pápež Leo navštívi Assisi pri príležitosti 40. výročia historického stretnutia. V stredu 7. októbra, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes v katechéze počas generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom 2. Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky má slúžiť spoločnému dobru. Na námestí svätého Petra boli dnes opäť aj slovenskí pútnici. Vyše 130 ich prišlo z farností Zvolen Sekier, Slepčany a Solčany. Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v úvahe nad koncilovou konštitúciou Gaudium et Spes a dnes sa zameriavame na 4. kapitolu jej prvej časti, ktorá je venovaná poslaniu cirkvi v súčasnom svete. Koncil predovšetkým pripomína, že cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená. Mundus reconciliatus ecclesia, napísal svätý Augustín. Cirkev je svetom už zmiereným s Bohom. Sme pútnikmi na zemi a s týmto svetom zdieľame jeho krehkosť i krásu. Tak ako sa Boží syn stal človekom, aby dal svetu život a zmieril ho s Otcom, aj cirkev prebýva vo svete ako znamenie Božího vtelenia, aby zjavovala jeho zámer urobiť z nás všetkých svoje deti v jednej veľkej ľudskej rodine. Cirkev preto kráča dejinami uprostred národov a kultúr a toto prepojenie jej života so životom národov jej umožňuje čoraz väčšmi chápať, že jej poslanie má historický dosah a prináša so sebou zodpovednosť za spôsob, akým sa utvárajú spoločenské vzťahy. Prvým poslaním cirkvi je pomáhať ľuďom, aby venovali pozornosť hlbokým otázkam života, otázkam o našom pôvode a cieli, ako aj otázkam o zmysle lásky a utrpenia. Logika zisku za každú cenu a manipulovanie informáciami môžu vytvárať neprimeraný tlak na ľudí, aby sa prispôsobili životnému štýlu sústredenému na spotrebu materiálnych dobier. Naše srdce je však stvorené na to, aby hľadelo nahor.
1: È fatto per guardare in alto. I padri del concilio ricordano.
0: Konciloví otcovia pripomínajú, že cirkev uskutočňuje svoje poslanie aj tým, že prispieva k budovaniu pozemskej spoločnosti. Jej metódy a cieľ však nie sú predovšetkým politického charakteru, ale spočívajú vo vydávaní svedectva o viere a láske, spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Veriaci, ktorí sa klania Kristovi, spravodlivému, ktorý zomrel za nespravodlivých, sa nemôže zmieriť s útlakom maličkých a chudobných, ani s nespravodlivými štruktúrami, ktoré udržiavajú podmienky závislosti a nespravodlivosti. Sociálna náuka cirkvi usmerňuje konanie kresťanov, ktorí spolupracujú so všetkými ľuďmi dobrej vôle pri podpore spoločného dobra. Cirkev si teda nič tak vrúcne neželá, ako v službe dobra všetkým môcť sa slobodne rozvíjať v akomkoľvek režime, ktorý uznáva základné osobné i rodinné práva a požiadavky všeobecného dobra. Aby sa evanjeliové poslanie mohlo účinne naplňať, každý pokrstený sa musí usilovať o spoluprácu s milosťou Ducha Svätého, aby jeho viera bola živá a prejavovala sa dôsledným spôsobom života. Ako totiž pripomínajú konciloví otcovia, nesúlad medzi vierou, ktorú mnohí vyznávajú, a ich každodenným životom, treba zarátať medzi najvážnejšie blúdy našej doby. Gaudium et Spes osobitne poukazuje na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom evanjelia. Toto pôsobenie, ktoré možno právom označiť za kňazské, má svoje hlavné miesta nepochybne v rodine a v pracovnom prostredí, no rozširuje sa na každú oblasť života. Cirkev napokon vždy pozorne sleduje to, čo sa v spoločnosti deje a rozvíja. Úlohou celého Božieho ľudu a predovšetkým pastierov a teológov je rozlišovať, čo si v kultúrach našej doby zasluhuje pozornosť, pričom najvyšším kritériom rozlišovania zostávajú Božie slovo a tradícia cirkvi. To si vyžaduje vyrovnaného ducha, slobodného od kultúrnych módnych vln, schopného hľadieť na svet pozitívne a zároveň pevne zachovávať a predkladať evanjeliové posolstvo v celej jeho plnosti. Veď kresťanstvo nemožno urobiť príťažlivým tým, že sa jeho obsah rozriedí a jeho požiadavky zmiernia.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia.
0: Drahí bratia a sestry, cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Svätý Pavol VI napísal: Bez týchto znakov svetosti naša reč ťažko prenikne k srdcu súčasného človeka. Naopak, hrozí nebezpečenstvo, že bude prázdna a jalová. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske a aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Toľko katechéza Svätého Otca. V závere generálnej audiencie pápež povedal: Dnešná liturgická spomienka blahoslavenej Panny Márie Ružencovej mi dáva príležitosť pripomenúť dôležitosť svätého ruženca, marianskej modlitby, ktorá je tradícii cirkvi taká drahá. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí. Vatikán. V sobotu 3. októbra bola vo Vatikánskej pediatrickej nemocnici Bambino Gesù otvorená nová ambulancia pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení, ako sú telefóny, sociálne siete a videohry. Toto zariadenie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Talianskej národnej zdravotnej služby, má za cieľ bojovať proti dôsledkom nevhodného používania technológií, ktoré často výrazne ovplyvňujú rôzne aspekty života mladých ľudí, vrátane spánku, školy a sociálnych vzťahov. V rozhovore pre vatikánske médiá to zdôraznila Denny Mengini, vedúca psychologickej operačnej jednotky v nemocnici Bambino Gesù. Je ťažké tvrdiť, že digitálne technológie priamo spôsobujú problém, ale určite vystavujú maloletých sérií rizikových situácií. Hlavnou z nich je sociálna izolácia, ktorá môže zhoršiť stav už aj tak krehkých detí a mládeže. Kto trpí úzkosťou z medziľudských vzťahov alebo má sklon izolovať sa od ostatných, riskuje, že sa ešte viac izoluje a bude mať ťažkosti vyrovnať sa so skutočným svetom, a to práve kvôli nadmernému využívaniu digitálnych platformiem. Ide o jav, ktorý je medzi mladými ľuďmi veľmi rozšírený. Títo mladí ľudia sa často ocitajú v podobných situáciách, ktoré sú škodlivé nielen pre nich samých, ale aj pre tých, ktorí, aj v rámci rodiny, sú každodenne svedkami podobného správania. Odhaduje sa, že približne 20% detí, hovorí Denny Mengini, prejavuje problém, ktorý môže vyústiť do skutočnej psychickej poruchy. V týchto prípadoch používanie technológií zvyšuje riziko odsudzenia a brzdí každodenné interakcie. Okrem toho, údaje naznačujú, že takmer 50% detí mladších ako 2 roky je už vystavených obrazovkám a zariadeniam, čím sa predčasne dostávajú do prostredia potenciálnej zraniteľnosti. V tejto otázke sú odporúčania talianskej pediatrickej spoločnosti jednoznačné. Smartfóny sú zakázané pre deti mladšie ako 13 rokov a v tomto veku sa nesmú používať bez dozoru dospelého. Strávenie dlhšieho času pred obrazovkou však nemusí byť nutne synonymom závislosti. Reakcia dieťaťa na stanovenie obmedzenia používania digitálneho zariadenia je často jej signálom. O závislosti možno hovoriť vtedy, keď pokus o reguláciu používania zariadení vyvoláva veľmi intenzívne emocionálne reakcie, ako sú prejavy hnevu alebo agresivity. Ďalším zreteľným signálom je narušenie každodenných rutín. Mladí ľudia s potvrdenou závislosťou majú tendenciu zaspávať oveľa neskôr, používajú zariadenia aj počas jedla a nedokážu sa bez nich zaobísť. Najjasnejším signálom sa teda zdá byť výskyt silných emocionálnych kríz v momente, keď im sú obrazovky odobraté, čo potvrdzuje existenciu skutočne alarmujúcej situácie. Cieľom nového centra, ako potvrdila Denny Mengini, nie je zakázať používanie telefónov, sociálnych sietí a rôznych druhov obrazoviek, ale včas zachytiť závažnosť signálov, ktoré deti prejavujú. Hlavným cieľom je uvedomelo sprevádzať fázy rastu mladých ľudí prostredníctvom jasne definovaného postupu. V súvislosti s kľúčovou otázkou varovných signálov, ktoré by sa nemali ignorovať, Denny Mengini upozorňuje. Je mimoriadne dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým významným zmenám v každodennom živote detí. Ak predtým jedli a spali pravidelne, udržiavali plnohodnotné sociálne vzťahy a dosahovali primerané školské výsledky, akákoľvek dlhodobá zmena tejto rovnováhy predstavuje varovný signál. Sociálna izolácia, obmedzenie interakcií a fyzickej aktivity, ako aj narušenie denného a nočného rytmu, ak pretrvávajú dlhší čas, predstavujú významné rizikové faktory. Vatikán a Assisi. Od 25. do 27. októbra bude Assisi hostiť medzináboženské modlitbové stretnutie za mier. Pôjde o 40. ročník stretnutia v rámci série, ktorú inicioval svätý pápež Ján Pavol II. Pred 40 rokmi, 27. októbra 1986, sa na Svetovom dni modlitby za mier v Assisi zúčastnil svätý pápež Ján Pavol II. Pápež vtedy poprvý raz v dejinách pozval predstaviteľov všetkých svetových náboženstiev, aby sa spoločne modlili za mier. Medzi tých, ktorých toto stretnutie inšpirovalo, patrila aj komunita Sant'Egidio, laické katolícke združenie, ktoré odvtedy každoročne šíri myšlienku známu ako duch Assisi po celej Európe i mimo nej. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastní pápež Leo XIV. Z návratu svätého otca do Assisi sa úprimne tešíme, uviedol miestny biskup Monsignor Acrocca. Pevne veríme, že prítomnosť pápeža spolu s ostatnými náboženskými lídrami môže posilniť našu spoločnú cestu proti akejkoľvek forme násilia, povedal. Názov podujatia Assisi 2026, odzbrojený a odzbrojujúci mier, vychádza zo slov samotného pápeža Leva. Toto stretnutie opätovne potvrdí, že mier je možný, rovnako ako bol možný pred 40 rokmi za pápeža Jána Pavla II. A pri 30. výročí v roku 2016 za pápeža Františka. Na podujatí sa zúčastní celkovo 384 predstaviteľov náboženstiev, kultúr a inštitúcií z 53 krajín. Vystúpi 155 rečníkov v rámci 24 tematických fór, ktoré sa budú venovať témam ako sú mier, modlitba, ekonomika, konflikty, deti a mládež, médiá, migrácia, odzbrojenie, ľudskosť, jednota kresťanov, dialog v oblasti Stredomoria, chudobní či súčasní mučeníci. Pápež zavíta do Assisi v záverečný deň podujatia 27. októbra. Spolu s kresťanským spoločenstvom sa bude modliť za mier v Dolnej bazilike. Pôjde o osobitnú modlitbu za mier, počas ktorej prednesú svoje zamyslenia on i ekumenický patriarcha Bartolomej. Napokon na námestí pred bazilikou svätého Františka pápež Leo XIV. Odovzdá svetu svoje posolstvo mieru, ktoré je čoraz potrebnejšie. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená, povedal Leo 14. v katechéze. Pápež sa dnes popoludní stretol s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií z celého sveta pri príležitosti 10. výročia encykliky Amoris Laetitia. Svätý otec vyzval k modlitbe svätého ruženca. Nemocnica Bambino Gesù otvára ambulanciu pre digitálne závislosti. Pápež Leo navštívi Assisi pri príležitosti 40. výročia historického stretnutia. V stredu 7. októbra, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie, vás z Ríma zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes v katechéze počas generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom 2. Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky má slúžiť spoločnému dobru. Na námestí svätého Petra boli dnes opäť aj slovenskí pútnici. Vyše 130 ich prišlo z farností Zvolen Sekier, Slepčany a Solčany. Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Pokračujeme v úvahe nad koncilovou konštitúciou Gaudium et Spes a dnes sa zameriavame na 4. kapitolu jej prvej časti, ktorá je venovaná poslaniu cirkvi v súčasnom svete. Koncil predovšetkým pripomína, že cirkev nestojí nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená. Mundus reconciliatus ecclesia, napísal svätý Augustín. Cirkev je svetom už zmiereným s Bohom. Sme pútnikmi na zemi a s týmto svetom zdieľame jeho krehkosť i krásu. Tak ako sa Boží syn stal človekom, aby dal svetu život a zmieril ho s Otcom, aj cirkev prebýva vo svete ako znamenie Božího vtelenia, aby zjavovala jeho zámer urobiť z nás všetkých svoje deti v jednej veľkej ľudskej rodine. Cirkev preto kráča dejinami uprostred národov a kultúr a toto prepojenie jej života so životom národov jej umožňuje čoraz väčšmi chápať, že jej poslanie má historický dosah a prináša so sebou zodpovednosť za spôsob, akým sa utvárajú spoločenské vzťahy. Prvým poslaním cirkvi je pomáhať ľuďom, aby venovali pozornosť hlbokým otázkam života, otázkam o našom pôvode a cieli, ako aj otázkam o zmysle lásky a utrpenia. Logika zisku za každú cenu a manipulovanie informáciami môžu vytvárať neprimeraný tlak na ľudí, aby sa prispôsobili životnému štýlu sústredenému na spotrebu materiálnych dobier. Naše srdce je však stvorené na to, aby hľadelo nahor.
1: È fatto per guardare in alto. I padri del concilio ricordano.
0: Konciloví otcovia pripomínajú, že cirkev uskutočňuje svoje poslanie aj tým, že prispieva k budovaniu pozemskej spoločnosti. Jej metódy a cieľ však nie sú predovšetkým politického charakteru, ale spočívajú vo vydávaní svedectva o viere a láske, spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Veriaci, ktorí sa klania Kristovi, spravodlivému, ktorý zomrel za nespravodlivých, sa nemôže zmieriť s útlakom maličkých a chudobných, ani s nespravodlivými štruktúrami, ktoré udržiavajú podmienky závislosti a nespravodlivosti. Sociálna náuka cirkvi usmerňuje konanie kresťanov, ktorí spolupracujú so všetkými ľuďmi dobrej vôle pri podpore spoločného dobra. Cirkev si teda nič tak vrúcne neželá, ako v službe dobra všetkým môcť sa slobodne rozvíjať v akomkoľvek režime, ktorý uznáva základné osobné i rodinné práva a požiadavky všeobecného dobra. Aby sa evanjeliové poslanie mohlo účinne naplňať, každý pokrstený sa musí usilovať o spoluprácu s milosťou Ducha Svätého, aby jeho viera bola živá a prejavovala sa dôsledným spôsobom života. Ako totiž pripomínajú konciloví otcovia, nesúlad medzi vierou, ktorú mnohí vyznávajú, a ich každodenným životom, treba zarátať medzi najvážnejšie blúdy našej doby. Gaudium et spes osobitne poukazuje na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom evanjelia. Toto pôsobenie, ktoré možno právom označiť za kňazské, má svoje hlavné miesta nepochybne v rodine a v pracovnom prostredí, no rozširuje sa na každú oblasť života. Cirkev napokon vždy pozorne sleduje to, čo sa v spoločnosti deje a rozvíja. Úlohou celého Božieho ľudu a predovšetkým pastierov a teológov je rozlišovať, čo si v kultúrach našej doby zasluhuje pozornosť, pričom najvyšším kritériom rozlišovania zostávajú Božie slovo a tradícia cirkvi. To si vyžaduje vyrovnaného ducha, slobodného od kultúrnych módnych vln, schopného hľadieť na svet pozitívne a zároveň pevne zachovávať a predkladať evanjeliové posolstvo v celej jeho plnosti. Veď kresťanstvo nemožno urobiť príťažlivým tým, že sa jeho obsah rozriedí a jeho požiadavky zmiernia.
1: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia...
0: Drahí bratia a sestry, cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Svätý Pavol VI napísal... Bez týchto znakov svetosti naša reč ťažko prenikne k srdcu súčasného človeka. Naopak, hrozí nebezpečenstvo, že bude prázdna a jalová. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske a aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Toľko katechéza Svätého Otca. V závere generálnej audiencie pápež povedal: Dnešná liturgická spomienka blahoslavenej Panny Márie Ružencovej mi dáva príležitosť pripomenúť dôležitosť svätého ruženca, marianskej modlitby, ktorá je tradícii cirkvi taká drahá. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí. Vatikán. V sobotu 3. októbra bola vo Vatikánskej pediatrickej nemocnici Bambino Gesù otvorená nová ambulancia pre deti a dospievajúcich závislých od digitálnych zariadení, ako sú telefóny, sociálne siete a videohry. Toto zariadenie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Talianskej národnej zdravotnej služby, má za cieľ bojovať proti dôsledkom nevhodného používania technológií, ktoré často výrazne ovplyvňujú rôzne aspekty života mladých ľudí, vrátane spánku, školy a sociálnych vzťahov. V rozhovore pre vatikánske médiá to zdôraznila Denny Mengini, vedúca psychologickej operačnej jednotky v nemocnici Bambino Gesù. Je ťažké tvrdiť, že digitálne technológie priamo spôsobujú problém, ale určite vystavujú maloletých sérií rizikových situácií. Hlavnou z nich je sociálna izolácia, ktorá môže zhoršiť stav už aj tak krehkých detí a mládeže. Kto trpí úzkosťou z medziľudských vzťahov alebo má sklon izolovať sa od ostatných, riskuje, že sa ešte viac izoluje a bude mať ťažkosti vyrovnať sa so skutočným svetom, a to práve kvôli nadmernému využívaniu digitálnych platformiem. Ide o jav, ktorý je medzi mladými ľuďmi veľmi rozšírený. Títo mladí ľudia sa často ocitajú v podobných situáciách, ktoré sú škodlivé nielen pre nich samých, ale aj pre tých, ktorí, aj v rámci rodiny, sú každodenne svedkami podobného správania. Odhaduje sa, že približne 20% detí, hovorí Denny Mengini, prejavuje problém, ktorý môže vyústiť do skutočnej psychickej poruchy. V týchto prípadoch používanie technológií zvyšuje riziko odsudzenia a brzdí každodenné interakcie. Okrem toho, údaje naznačujú, že takmer 50% detí mladších ako 2 roky je už vystavených obrazovkám a zariadeniam, čím sa predčasne dostávajú do prostredia potenciálnej zraniteľnosti. V tejto otázke sú odporúčania talianskej pediatrickej spoločnosti jednoznačné. Smartfóny sú zakázané pre deti mladšie ako 13 rokov a v tomto veku sa nesmú používať bez dozoru dospelého. Strávenie dlhšieho času pred obrazovkou však nemusí byť nutne synonymom závislosti. Reakcia dieťaťa na stanovenie obmedzenia používania digitálneho zariadenia je často jej signálom. O závislosti možno hovoriť vtedy, keď pokus o reguláciu používania zariadení vyvoláva veľmi intenzívne emocionálne reakcie, ako sú prejavy hnevu alebo agresivity. Ďalším zreteľným signálom je narušenie každodenných rutín. Mladí ľudia s potvrdenou závislosťou majú tendenciu zaspávať oveľa neskôr, používajú zariadenia aj počas jedla a nedokážu sa bez nich zaobísť. Najjasnejším signálom sa teda zdá byť výskyt silných emocionálnych kríz v momente, keď im sú obrazovky odobraté, čo potvrdzuje existenciu skutočne alarmujúcej situácie. Cieľom nového centra, ako potvrdila Denny Mengini, nie je zakázať používanie telefónov, sociálnych sietí a rôznych druhov obrazoviek, ale včas zachytiť závažnosť signálov, ktoré deti prejavujú. Hlavným cieľom je uvedomelo sprevádzať fázy rastu mladých ľudí prostredníctvom jasne definovaného postupu. V súvislosti s kľúčovou otázkou varovných signálov, ktoré by sa nemali ignorovať, Denny Mengini upozorňuje. Je mimoriadne dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým významným zmenám v každodennom živote detí. Ak predtým jedli a spali pravidelne, udržiavali plnohodnotné sociálne vzťahy a dosahovali primerané školské výsledky, akákoľvek dlhodobá zmena tejto rovnováhy predstavuje varovný signál. Sociálna izolácia, obmedzenie interakcií a fyzickej aktivity, ako aj narušenie denného a nočného rytmu, ak pretrvávajú dlhší čas, predstavujú významné rizikové faktory. Vatikán a Assisi. Od 25. do 27. októbra bude Assisi hostiť medzináboženské modlitbové stretnutie za mier. Pôjde o 40. ročník stretnutia v rámci série, ktorú inicioval svätý pápež Ján Pavol II. Pred 40 rokmi, 27. októbra 1986, sa na Svetovom dni modlitby za mier v Assisi zúčastnil svätý pápež Ján Pavol II. Pápež vtedy poprvý raz v dejinách pozval predstaviteľov všetkých svetových náboženstiev, aby sa spoločne modlili za mier. Medzi tých, ktorých toto stretnutie inšpirovalo, patrila aj komunita Sant'Egidio, laické katolícke združenie, ktoré odvtedy každoročne šíri myšlienku známu ako Duch Assisi po celej Európe i mimo nej. Na tohtoročnom podujatí sa zúčastní pápež Leo XIV. Z návratu svätého otca do Assisi sa úprimne tešíme, uviedol miestny biskup Monsignor Acrocca. Pevne veríme, že prítomnosť pápeža spolu s ostatnými náboženskými lídrami môže posilniť našu spoločnú cestu proti akejkoľvek forme násilia, povedal. Názov podujatia Assisi 2026, odzbrojený a odzbrojujúci mier, vychádza zo slov samotného pápeža Leva. Toto stretnutie opätovne potvrdí, že mier je možný, rovnako ako bol možný pred 40 rokmi za pápeža Jána Pavla II. A pri 30. výročí v roku 2016 za pápeža Františka. Na podujatí sa zúčastní celkovo 384 predstaviteľov náboženstiev, kultúr a inštitúcií z 53 krajín. Vystúpi 155 rečníkov v rámci 24 tematických fór, ktoré sa budú venovať témam ako sú mier, modlitba, ekonomika, konflikty, deti a mládež, médiá, migrácia, odzbrojenie, ľudskosť, jednota kresťanov, dialog v oblasti Stredomoria, chudobní či súčasní mučeníci. Pápež zavíta do Assisi v záverečný deň podujatia 27. októbra. Spolu s kresťanským spoločenstvom sa bude modliť za mier v Dolnej bazilike. Pôjde o osobitnú modlitbu za mier, počas ktorej prednesú svoje zamyslenia on i ekumenický patriarcha Bartolomej. Napokon na námestí pred bazilikou svätého Františka pápež Leo XIV. Odovzdá svetu svoje posolstvo mieru, ktoré je čoraz potrebnejšie. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.